0: してやってるんだ。ジタバタ騒ぐんじゃねえんだ。何しなさるんだ。こんな年寄りを殺してどうしようってんだ。何を言ってるんだ。おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。人殺しだ。締め殺してやろうと思ったんだが、ただで北に増した力がその手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、人殺しだ。駆け出していくやつ、後から追いすがった軍事が待ち歩くなめ。待ち歩いちゃう。引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとダン。蹴ったからたまらないわーと呼ぶと、そのまんまずどてげ滑り落ちて隅田の川ん中へザーン。一旦はブクブクと沈んだんだが、浮かび上がるというもと防具にしっかりと捕まって、何をなさるんだ。私を殺したって大わしなんざもっちゃいねえ。うせい、おめえが会いてえ会いてえとギャーギャーギャーギャーが騒いでいた娘のおさと、あらがな木墓地の寮なんかにいやしねんで、実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴が、とんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町2丁目岩井屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。おざたがそいつをな嘆いてな、泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ、そうであがりんすそうざますと、楽しい思いができたものをギャーギャーわめきやがって、とうとうな、てめえでてめえの喉を切って柱にしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ、死んだ娘の夜メイドとやらよ、おめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうってげんな情け心だったんだい。死ぬるのが嫌だってから死めなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう、メイドへ送って娘に会わしてやるからこっちに来やがれ。不意に捕まっているその頭、髪の毛へ掴むといえば、手元へ引き寄せておいて、何を思ったか皮っぺり、砂利と砂、こいつを掴むと口を鼻の中へガガガガッ。うわっ、何だ、何だ、苦しい、苦しい、苦しい。まだ暴れやがってしぶといやつ。こうなったら江戸屋の引導だ。迷わず成仏しやがれ。懐に飲んでおりました研ぎ澄ましたではもつ、苦しんでいる国の辺りへバチャン。突き立てたからたまらない、うわあ。そのまんまブクブクブクブクと積みやがって、とっととどこへでも勝手に流れて行きやがれ。
1: Gesindefeuerland Nummer 17